Verbal sampai nanti jam 5 kita mainkan lagu-lagu dangdut yang asik-asik. Dan sahabat tentu boleh request di fanpage GRJ maupun di WA GRJ dan juga online di 767619. Mutiara, sebuah lagu dari negeri jiran si

Dan orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, seperti silaturahim dan fakir miskin, dan mereka takut kepada Allah dan takut akan hisab yang buruk.

Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Pengutusan Rasul-Rasul kepada umat manusia merupakan sunatullah. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagaimana Dia mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat mereka.

0: اتقوا وعقب الكافرين النار.
1: Gambaran surga, perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-hentinya, sedang naungannya tidak akan lenyap atau berkurang. Itulah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang kesudahan buruk bagi orang-orang kafir ialah neraka.